ko sa mo morat ko hi o ku ki moto moto mai ai tala no ko ya se fita ka tau faiaki ai he pon ta tok foki mai i wi ke ka o mo e ku hiri lolo tongani pe mo e ka ha o we ni foto mari mari pe mo iongi brothers

koi tautaimi ku lau se koni pepe hoko ae tahaua. Koi hoko whake tahaua, koi polo kalama hikure o whakatu amelie, pe a o kukau mai kia i episope, a seloini si lalavea, pe a pevoke a uhena London Dufua, pe a mosione onevela tupou, pe a moe motu ani. Koi a koi tuu ia tau polo kalama, koi a ki e pongpong ni, pe a mei he tahaua ki he ua, I he ahoni. Aho tahataha foki o sune, a pongpongi, a ia whahoko e tau uraki polo kalama a ia. Pe a hoko e ua, pe toki lava, te mo ki break iai. Ko e hoko taha e break pe ke watu a etu waki, pe mo ki whanonongo, osko ia, pe a toi kamata hoko e ua, o ku maalolo ai, pe a mautoki foki mai I hafe tolu, mo e tau ngahi fasi koia e hongofuru tuki moa, pe a pehe foki ki he adalaiso, pe a mo e kahi popoa ki talamanu kage. Te u oatu e tau himi I he pongpongini, pe a oskoia, pe a e whaerewa e kore ki he pisope, ke ne whai e tau lotu koia I he pongpongini. Ko keitari pe linda ko hinga ko piso pe kene fai ae lotu I he pongpongini ko ne mau mai pe te atureva a e tau himi ki he lotu koia o e pongipongini ko tu uia tau polkalama koia ki he pongpongini linda ko e ko kore pe ko hinga ko epe ki palopare maheni ko e uhiko tau hiva koia ke kamata o to ia I fokta mo e fo hiva ai taha ka ko whenga ke tiriti a hiva koe ni pe a tau toki hoko atulewa ki he e tau polo kalama ma lo linda orewa pe ho kamata kau ki vakaenge pe hu mai a himi pe koe